0: 이제 겨우와 갑이야. 들어봐봐라.
1: 엠마 미사세 에와무에사세 위와텐나사라 이네사세 네플로렌신 통고 오무케이즘바케이세
2: 오케이 ziliadachika mbili zaka itakusawe kumine muwe za machagoru na kuruwa lero mbaniliza msawe ya fene semba yomu programwe mambi esaze anti kujabinika kusigiri